0: fudbalska reprezentacija Argentine mogla bi da se suoči sa disciplinskim mjerama FIFA nakon što su njeni igrači poslije pobjede nad Engleskom od 2-1 u polufinalu svjetskog prvenstva razvili transparent sa natpisom Malvini su argentinski. Transparent se odnosi na dugogodišnji teritorijalni spor između Argentine i Velike Britanije oko Falklandskih, odnosno Malvinskih ostrva, a prema pravilima FIFA političke poruke i simboli nisu dozvoljeni tokom zvaničnih takmičenja. Američke službe zaplijenile su više od 700 dronova u blizini stadiona i navijačkih zona od početka svjetskog prvenstva u fudbalu 11. juna, ovo je saopštio Federalni istražni biro. FBI je saopštio da su dronovi zaplijenjeni u zabranjenom vazdušnom prostoru u svih 11 američkih gradova domaćina, kao i da je uhapšeno više osoba. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 56 i 71. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak 997 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 20, u Tuzli i Zenici 21, u Trebinju 23, u Mostaru i Neumu 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu domirenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 29 i 35, u Hercegovini oko 39 stepeni.
2: Morning everyone!
1: Jutro uz RDK.
3: Dobro jutro, Bigo ljudi. 17. julski dan, petak, kraj radne sedmice. Nadam se da se radujete vikendu i da će biti slobodan, mnogima će možda početi i godišnji odmor pa će dodatno uživati, a mi ćemo se potruditi da sve bude bolje i lakše. Mudri Dragan i Irena sa vama do 15 časova.

šefa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe, Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Sjedinjene Države čekaju stvaranje uslova za pokretanje strateškog dijaloga sa Prištinom. Oni uključuju ispunjavanje obaveza Prištine prema Srbima na Kosovu i Metohiji. Ovo je saopšteno iz State Departmenta. State Department nije dao rok kada bi strateški dijalog mogao početi, niti je dodatno precizirao koje korake očekuje od Prištine. Sjedinjene Države su suspendovale strateški dijalog sa Prištinom u septembru 2025. godine na neodređeni period zbog zabrinutosti u vezi sa postupcima tehničke vlade u Prištini. Državljani Ruske Federacije već od ove jeseni najvjerovatnije u Crnu Goru neće moći bez vize, piše Podgorički dan. Harmonizacija crnogorskog viznog režima sa Evropskom unijom zahtijevaće od crnogorskih vlasti da do kraja 2027. godine usklade viznu politiku sa Evropskom unijom, što će značiti uvođenje viza za ulazak u Crnu Goru za državljane Rusije, Bjelorusije, Turske, Kine, zemalja Bliskog istoka. Malo čudan način da se zahvale Rusije. Američka vojska pokrenula je tokom noći novi talas vazdušnih napada na Iran, 6. veče za redom. Najmanje 7 osoba poginulo je u američkim napadima na mostove u Bandar Hamiru, lučkom gradu na jugu Irana. Teheran je gađao američku vojnu infrastrukturu u Kuvajtu, Bahreinu i Kataru. Ministar rata Sjedinjenih Američkih Država Pete Hegseth objavio je na društvenoj mreži X fotografiju na kojoj se, kako tvrdi, vidi urušavanje tornja u iranskoj luci Čabahar na obali Omanskog zaliva, a nakon niza noćnih napada. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je uništila američki radar za kontrolu vazdušnog prostora u oblasti Ganem u Omanu, kao i radar za pomorski nadzor na stijenama u Ormuskom Moreuzu, u vodama koje razdvajaju Iran i Oman. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je napala komandni centar za specijalne operacije Sjedinjenih Američkih Država u Al-Tanfu u Siriji, kao odmazdu za ubistvo iranskih vojnika u Iranšahru. Ruska artiljerija gađala je položaje ukrajinskih snaga kod Kramatorska. Izvedeni su i novi udari na ukrajinsku vojnu infrastrukturu u Odeskoj oblasti. Najmanje 2 osobe su poginule, a 3 su povrijeđene u ruskom vazdušnom napadu na Zaporožje. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo pokušava da uz pomoć obavještajnih službi nabavi rezervne dijelove ruske proizvodnje za svoje helikoptere i avione. Ovo je saopštila Federalna služba bezbjednosti Rusije. Kina je danas odbacila optužbe američkog predsjednika Donalda Trumpa da je pokušala da utiče na američke izbore i nezakonito pribavlja podatke o milionima birača, poručivši da se ne miješa u unutrašnje poslove drugih država i da ishod izbora određuju isključivo građani Sjedinjenih Država. Peking je i dalje odbacivao optužbe da se miješa u izborne procese i politička pitanja drugih država, uključujući tvrdnje koje su protiv Kine iznosile Sjedinjene Države, Australija, Kanada i Velika Britanija. Podsjetimo, Trump je prethodno u obraćanju naciji naveo da je Kina nezakonito pribavila podatke o oko 220 miliona američkih birača i pokušala da utiče na predsjedničke izbore 2020. godine, pozivajući se na dokumenta sa kojih je njegova administracija skinula oznaku tajnosti i objavila ih na sajtu Bijele kuće.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Španska fudbalska reprezentacija dobila je neočekivani razlog za brigu u oči finala, pošto je Lamin Yamal nije odradio grupni trening sa ostatkom ekipe. Talentovani fudbaler Barcelone radio je po posebnom programu, a španski mediji navode da je na lijevoj butini nosio zaštitni zavoj. Vijest je odmah izazvala pažnju, posebno zbog toga što je Yamal već u završnici polufinalnog susreta protiv Francuske pokazivao znake nelagodnosti na terenu. Međunarodni olimpijski komitet je saopštio da neće promijeniti svoj stav o učešću ruskih sportista i ponovnom uspostavljanju Ruskog olimpijskog komiteta. Saopštenje je stiglo nakon zahtjeva 9 evropskih zemalja da se Međunarodni olimpijskom komitetu ukine finansiranje. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 59 i 81. Temperatura u Banja Luci je 29 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Zenici 24, u Prijedoru i Tuzli 27, u Doboju 28, u Bijeljini i Neumu 29, a u Mostaru i Trebinju 31 stepen. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 29 do 35, u Hercegovini oko 39 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Jeste, vrijeme je za nove vijesti na talasima Big Radija. Sjedinjene Države čekaju stvaranje uslova za pokretanje strateškog dijaloga sa Prištinom, a oni uključuju ispunjavanje obaveza Prištine prema Srbima na Kosovu i Metohiji. Ovo je saopšteno iz State Departmenta. State Department nije dao rok kada bi strateški dijalog mogao početi, niti je dodatno precizirao koje korake očekuje od Prištine. Sjedinjene Države su suspendovale strateški dijalog sa Prištinom u septembru prošle godine, a na neodređen period zbog zabrinutosti u vezi s postupcima tehničke vlade u Prištini. Najmanje 7 osoba poginulo je u američkim napadima na mostove u Bandar Hamiru, lučkom gradu na jugu Irana. Teheran je gađao američku vojnu infrastrukturu u Kuvajtu, Bahreinu i Kataru. Jedan tanker je pogođen projektilom za koji nije poznato odakle je ispaljen, dok je plovio oko 35 km istočno od Hasaba u Omanu. Ovo je saopštila Agencija za pomorske trgovinske operacije Velike Britanije. Američki marinci ukrcali su se na tanker Wen Yao u Omanskom zalivu radi potvrde o poštovanju pomorske blokade Irana. Ovo je saopštila Centralna komanda oružanih snaga Sjedinjenih Država. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je uništila američki radar za kontrolu vazdušnog prostora u oblasti Ghanem u Omanu, kao i radar za pomorski nadzor na stijenama u Ormuzskom Moreuzu, u vodama koje razdvajaju Iran i Oman. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je napala komandni centar za specijalne operacije Sjedinjenih Država u Al-Tanfu u Siriji kao odmazdu za ubistvo iranskih vojnika u Iran-Šahru. Ruska artiljerija gađala je položaje ukrajinskih snaga kod Kramatorska. Izvedeni su i novi udari na ukrajinsku vojnu infrastrukturu u Odeskoj oblasti. Europska unija postaje raspodjelilac vojnih narudžbina u interesu oružanih snaga Ukrajine za proizvodnju naoružanja namijenjenog terorističkim napadima na Rusiju. Ovo izjavila zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, komentarišući takozvani samit Ukrajina-Istočna Evropa. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo pokušava da uz pomoć obavještajnih službi nabavi rezervne dijelove ruske proizvodnje za svoje helikoptere i avione. Ovo je saopštila Federalna služba bezbjednosti Rusije. Plan za obnovu pojasa Gaze koji sprovodi Odbor za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa drastično je smanjen i sa ambicioznog nacrta za rekonstrukciju cijele teritorije enklave sveden je na mali pilot projekat na jugu, piše Guardian. Kako navodi britanski list, čak se ni realizacija tog planskog pilot projekta ne očekuje prije kraja godine, a on podrazumijeva privremeno kamp za veoma mali dio od 2 miliona raseljenih stanovnika Gaze uz palestinsku upravu, policiju i male međunarodne bezbjednosne snage. Stravičan odron u kineskom Chongqingu zatrpao je ljude i srušio nekoliko stambenih zgrada. Spasilačke ekipe tragaju za zatrpanima, dok uzrok nesreće još nije poznat. Odron se pokrenuo upravo tokom evakuacije i zatrpao dio ljudi, a još nije utvrđen tačan broj osoba koje su ostale pod ruševinama, a za sad se ne zna da je, spaseno 9 od oko 60 ljudi. Jedna osoba je poginula, više ljudi je povrijeđeno u snažnom nevremenu koje je pogodilo dijelove jugozapadne Njemačke, gdje su olujni vjetar, obilne padavine i grmljavina izazvali poplave, oborena stabla i materijalnu štetu.

Sutra se igra utakmica za treće mjesto između Engleske i Francuske u Miami u 23 časa. Nedjelja rezervisana za finale koje počinje u 21, igraju ga Španija i Argentina u New Yorku. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump prisustvovat će finalu svjetskog prvenstva, potvrdila i portparolka Bijele kuće Caroline Leavitt. A par dana prije finala, vlasti u New Yorku i New Jerseyu izdale zdravstveno upozorenje zbog lošeg kvaliteta vazduha. Razlog ni manje ni više nego dim od šumskih požara iz Kanade, koji je ponovo prekrio šire gradsko područje. Službenici su zato pozvali stanovnike da što manje borave na otvorenom i ograniče fizičke aktivnosti. Dugo očekivano finale između Španije i Argentine trebalo bi da se odigra u nedjelju na MetLife stadionu u East Rutherfordu, ali kvalitet vazduha pogoršao se neposredno prije dolaska španske reprezentacije preksinoć nakon polufinalne pobjede protiv Francuske u Teksasu. Uprkos uslovima, Španci su u četvrtak odradili trening na otvorenom bez vidljivih problema i za sad nisu javno komentarisali situaciju sa kvalitetom vazduha. Argentinska reprezentacija, koja je u polufinalu savladala Engleze, prvi će trening na tom stadionu odraditi danas. Kažu, dim je i ranije znao da utiče na sportske događaje, jer zadimljeno nebo i visoke temperature mogu da naprave problem. I sad se to dešavalo, odigrane su neke utakmice ženske lige, teren bio prekriven gustom narančastom izmaglicom. Šta će dalje da se izdešava, čuće se. Uglavnom, zbog lošeg indeksa kvaliteta vazduha, pravila bi mogla da zahtijevaju dvije pauze za osvježenje u svakom poluvremenu. Trebalo bi da dođe i do nastupa velikih svjetskih zvijezda u poluvremenu, i to ste već čuli, a očekuje se da bi mogla da padne kiša, pa bi to sve valjda popravilo malo situaciju, i 80.000 navijača bi trebalo da ima polučasovni show mimo samog fudbala, a onda će se uživati valjda i u utakmici.

0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Ovaj petak, 17. julski dan, sunčan uz malu do umjerenu oblačnost. Jedino u Doboju sa indeksom 31 vazduh je dobro kvaliteta, u ostalim većim gradovima sa indeksima od 58 do 82 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 34 stepena, 995 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 31 u Sarajevu, 32 izmjereno u Prijedoru i Tuzli, 33 je u Doboju, Neumu, Trebinju i Zenici, uz Banja Luku na 34. Podioku je Bijeljina, a najtopliji je Mostar gdje je trenutno 38.

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?